ai mai ni ke lat mai ha to to to ha fa no ki ha fa no mo fi na to ki ha mo to na anti anti si na o ta patu eto a ko ko na ke manga ko Melbourne ke manga ni singi te fa la hian tu ke ko a munuin ha wa fa no ko tu ki he a tu a ho e ko moli ai la le valo hia a liongi ni ke tu ko hia ni ke Tu mau hana le viki ke hawa mui moe fia kwa moli ai la le valohia. A liongi ni ke atua ko ia ni ke tu mau hana le viki ke hawa mui moe.